0: ben nedchet hayom.
1: Ben nedchet hayom.
0: Bo nabit ba'einai. Ve nispog lo nivlom.